civilizo. Iam oni en milito al principoi sin ne tenis. Del feblulo la pli forta, cion preni povis, prenis. Nun alie iam, la mondon conferenzo reglamentas. Sel fortul misagion faras, gi considas, cae consentas.